Ay, es Gucci, Gucci, Gucci, Gucci. Ay, ay, es Gucci, Gucci, Gucci, Gucci. Ay, Gucci, Gucci, Gucci. Ay.